кынгым аюуккутсихка умьяақарлуку литнаорат литлхкаат питклуку умьяақлуку асерлутинг литнаорлхкаат микеллангуут уннооқаақан тупааллхкиорлуки уннооқаақан талииллхкиорлуки талииллу уннооқаақан инертлхкиорлуки